0: baba di
1: baba
0: ah baba to ba
1: ela na mi de ah na mi de ah moro bi moto nla le ma gbe wa ni
0: o ya fi le lo ti moto nla yen ti ba gbe moto nla wa awon yan ma mo pe mo wa lara
1: moto le yo ni esi ni ni esi beti mo ni national
0: esi ba wo baba
1: so mo ni national yen lo sure yen lo wa pa mo duro dede yen lo da yen lo wa pa yen lo duro dede okay okay mo ti mo ni mo be friends pe ma to radio ma de sat mo da ma lo. Come on.